0: Mamekwia. I will say, ye gengema. Mamekwia. I will say, ye gengema. Mamekwia. I will say, ye gengema.
1: Nema mi su etime. Okwa di amore. Na niye kumikura ni se. Beti tati ya kumekuru. Na yesu debi ya mikwa tupane ye. Eko domo obaye busu ya peni. Mi ame na mua. Beti muhuse mi beti. Eko me. Aswa ding. Mabu.